0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Even though my tears have dried.

0: kick us out the door.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let them march again.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de marți, o zi pe care o facem foarte bună încă de la început. Primele două ceasuri, poate cele mai importante, pentru că într-adevăr setează startul acestei zile de marți. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.

și Messi nu facem niciun fel de mizerie în jur, dar cu un pic de ordine în istorie poate reținem o grămadă de lucruri. La acest moment 6 și 9 minute ne gândim că 15 septembrie înseamnă Ziua Internațională a Democrației. E sărbătorită anual pe această dată, o zi care a fost instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 2007, iar scopul desigur este de a promova, de a susține principiile democrației în întreaga lume. Este și o zi care poate ne teleportează în timp, în anul 1830, atunci a fost inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, era prima cale ferată din lume, așadar un moment foarte special din punctul ăsta de vedere. La mulți ani îți spunem dacă astăzi e ziua ta să fie super fain, o zi de marți senzațională, o aniversare foarte frumoasă, la mulți ani așadar din partea noastră, venim cu muzică bună, cu atmosferă faină. La mulți ani și dacă este o altă aniversare decât ziua ta, adică orice fel de celebrare ar fi pentru tine, să știi că suntem alături. Astăzi

0: este și ziua celebrului actor american Tommy Lee Jones, de asemenea regizorul cunoscut Oliver Stone, și el este sărbătorit al zilei. Adrian Ivanitski, zi cumva dedicată lui, acest super cunoscut om al folcului și al popului. Violonistul Alexandru Tomescu, de asemenea, este sărbătorit al zilei. Celebrul notator al nostru David Popovici. Și este de asemenea ziua prințului Harry, ducele de Sussex, practic al doilea fiu al prințului Charles, al regelui Charles al treilea. La mulți ani încă o dată pentru orice aniversare faină o ai în minte, să-ți fie ziua sub semnul acestei sărbători, celebrări, sub semnul bucuriei până la urmă.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: foarte faină această șoaptă de la Owl City, Fireflies. Am ascultat ora 6 și 14 minute. Dacă rămânem așa în domeniul șoaptelor de altă formă, adică a chestiunilor astronomice, ce se mai întâmplă printre stele și planete, ei bine, am aflat că o echipă internațională de cercetători a descoperit o figură atmosferică de forma unui poligon cu 10 laturi deasupra polului sud al planetei Saturn și au confirmat această descoperire. E o figură atmosferică asemănătoare cu 6 laturi care a fost descoperită anterior la polul nord al planetei, dar cercetătorii consideră că cele două figuri se formează din motive diferite. Figura atmosferică de la polul sud, asta cu 10 laturi, a fost identificată prima oară de telescopul spațial Hubble în urmă cu 3 ani, în 2023, însă acum a fost observată la un nivel de detaliu mult mai precis cu ajutorul acestui super telescop. În Science Advance poți să găsești mai multe detalii pe subiectul ăsta și altele din categoria Space and Beyond. Iar acum, fără să mai călătorim neapărat în spațiuri intergalactic, Alex Warren este alături de noi cu Passenger.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: 6:18 minute într-o dimineață în care ne gândim cu cine mai relaționăm. Nu neapărat noi ca indivizi, dar cine știe, poate în viitor, prin prisma unei relații mai strânse între Canada și Uniunea Europeană, well, there you go. Dar oricum, Canada vrea niște relații mai strânse cu Uniunea Europeană și analizează posibilitatea ca această țară, da, Canada, să devină membru asociat al blocului comunitar. Este o chestiune pe care am fost o scrisă în The Wall Street Journal, poți să găsești acolo mai multe detalii. Uniunea Europeană, care în trecut nu s-a arătat flexibilă în ceea ce privește regulile de aderare, se pare că acum este un pic mai deschisă ideii de a acorda Canadei un statut de membru asociat, care urmează să fie creat, cel puțin asta apare în textul de care vorbeam, care de altfel citează oficiali atât din Uniunea Europeană cât și din Canada. Poate nici n-ar fi așa un lucru rău, sincer, că nu înseamnă că trebuie să fie parte de aici, cât să aibă într-adevăr un statut deosebit pentru relațiile comerciale, relațiile economice, asta ne interesează în mod deosebit, și să fie un astfel de cadru pentru oricare altă țară ce poate să stea logic și civilizat la o masă a discuțiilor pentru a încheia într-adevăr parteneriate care să fie win-win. Adică, sigur, asta este ideea sau asta este dorința esențială în orice parteneriat corect. Fiecare dintre cele două părți să aibă anumite avantaje, că de asta se creează parteneriatul. Așa că spor la treabă să fie cât mai multe parteneriate de genul acesta cu cât mai multe țări care își doresc să aibă legături economice cu Uniunea Europeană și noi, membrii, cetățenii ai acestei uniuni, să beneficiem din plin.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23 de minute, să știm că suntem într-o Transilvanie în care lucrurile se mișcă foarte bine pe toate direcțiile, inclusiv pe direcția de luat zborul. Traficul aerian din România a înregistrat o creștere vizibilă, într-adevăr, în al doilea trimestru din acest an, a ajuns la 7,73 milioane de pasageri, e o creștere de peste aproape 8%, să zicem, față de aceeași perioadă anului trecut. Dar aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj continuă să fie într-adevăr un punct cheie pentru transportul de persoane. Se menține în topul celor mai tranzitate aeroporturi din țară. În intervalul acestui trimestru analizat au fost înregistrați la Cluj aproape 490.000 de pasageri care s-au îmbarcat și peste 478.000 care au debarcat. Pe plan național, aeroportul Henri Coandă, da, cel din București, da, el își păstrează prima poziție, are o margine considerabilă, cum se zice în statistică, peste 2,5 milioane de îmbarcări și 2,13 milioane de debarcări. Clujul completează însă acest clasament al principalelor noduri aeriene. Propriu-zis, devansează aeroportul din Iași, unde s-au înregistrat în jur de 267 de îmbarcări. Iar în privința zborurilor interne, Clujul concentrează o pondere de 18% din totalul călătoriilor care urcă la bord în România. După Cluj este Timișoara cu un pic sub 15% și, desigur, acest mic clasament este condus de capitale cu aproape jumătate din total, da? Undeva la 50% aproape. Acum, în ce privește cursele internaționale regulate, rutele cele mai populare către și dinspre România conectează țara de hub-uri foarte importante. Aeroportul Londra Luton, de exemplu, s-a aflat pe primul loc la numărul de sosiri și plecări. Imediat după a fost Milano Bergamo și apoi aeroportul internațional din Istanbul. Practic toate astea confirmă interesul constant al călătorilor pentru marile orașe din Europa, din regiune, și oricum acest apetit pe care putem să-l simțim și fără statistici, un apetit al călătoriilor în locuri cât mai interesante. Nielsen avem în minutele următoare. Kurt Nielsen, She's So High este piesa pe care o propun. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6 și jumătate, 30 de minute practic trecute de când s-a bătut gongul de 6 fix. În această dimineață de septembrie, în care ne gândim ce a fost până acum, mai analizăm, mai nu știu ce, și colega G a analizat în grupajul de știri un pic. Ei bine, mai pe larg un pic, în iulie anul acesta, câștigul salarial mediu brut în țara noastră a ajuns la 9.709 lei, asta în timp ce salariul mediu net a urcat un pic la 5.820 de lei. Da, vorbim de o creștere în ambele situații de undeva la 1,5% față de luna anterioară, iunie, dar și o majorare anuală de 5,5%. Diferențele dintre domenii rămân foarte mari. Cele mai mari venituri nete au fost înregistrate în domeniul IT și în extracția petrolului și gazelor naturale. Ambele au depășit pragul de 13.000 de lei net. La polul opus, cele mai mici venituri s-au înregistrat în servicii generale și în domeniul pescuitului, din ce am văzut, acvacultura de asemenea a fost acolo, dar mediile nete abia au trecut de 3.000 de lei. Majorările salariale din această perioadă de care vorbim, luna iulie, au fost stimulate în principal de acordarea unor prime de performanță sau anumite ajutoare bănești, ori tichete de vacanță, dar au fost și stimulate de rezultatele financiare destul de bune pe anumite proiecte. Probabil că ele au ajuns la finala implementare sau ceva de genul ăsta și na, a fost un prag mulțumitor, ia de aici să crească voioșia. Cele mai importante creșteri lunare ale veniturilor s-au remarcat în domeniul serviciilor juridice și de contabilitate. Interesant, nu? Și de asemenea extracția de resurse energetice. Dar domeniile care au consemnat scăderi salariale temporare au fost cele cum ar fi, să vedem aici, producția de tutun, telecomunicațiile, fabricarea de echipamente electronice, de asemenea, toate astea pe fondul reducerii bonuselor ocazionale care se cam acordă sau se acordau cel puțin în lunile anterioare. Piața muncii rămâne puternic concentrată în capitală, asta e clar, Bucureștiul atrage aproape jumătate din totalul celor 150.000 de locuri de muncă puse la dispoziție de la începutul anului. Printre județele cu activitate intensă de recrutare, însă putem enumera foarte clar Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timișul, da, uite și Timiș aici, da, salariile medii nete variază între 5.000-6.500 de lei, undeva în intervalul ăsta. Companiile au căutat preponderent candidați la început de carieră sau cu nivel mediu de experiență. Da, păi le lipsește aici pentru că na, trebuie forță de muncă și e normal să fie așa. Dacă tu ai deja pozițiile de senior ocupate, logic că nu o să mai cauți. Iar dacă ai niște poziții de senior care sunt ocupate de oameni buni, logic că nu vrei să-i înlocuiești. Și atunci, na, unde îți rămâne minusul sau unde rămân locurile care trebuie completate? În general, începătorii. Da, e și logică. Până la urmă, dacă un începător ajunge să capete multă experiență, ori ajunge să fie pe poziție de senior, deci s-a transformat, ori caută un alt loc, asta este. Deci, vorbim de aceste categorii care au fost în general căutate, cel puțin după analizele astea oficiale. Au fost căutați în special pentru departamente de vânzări, logistică, relații cu clienții sau contabilitate. Iată, contabilitatea deja în două puncte apare și e doar pe o lună propriu-zis analiza așa macro. Poate devine atrăgătoare această meserie în cazul în care ești în dubii ce să faci, ce să schimbi. Și încurajez foarte mult reorganizarea asta, reorientarea profesională, reorganizarea muncii tale, reorganizarea planurilor de viață. Trăim vremuri în care putem să facem aceste reconversii fără să fie niște repercusiuni, nu știu, rele sau mai știu, o chestie de genul ăsta. De multe ori chiar ajută, inclusiv din punct de vedere psihic, pentru că începi cumva o viață nouă. Calvin Harris și Ellie Goulding, în minutele următoare avem Bună dimineața!
1: Transilvania.
2: What do I say now?

0: 6:37 de minute, dimineața bună și cu inspirație să ai și cu planuri bune aranjate pentru viitorul tău, astfel încât lucrurile să fie neîngrijorătoare. Sper să ai o pensie bună atunci când o să ajungi la pensie și da, sper să mai fie până atunci, că asta înseamnă că ești foarte tânăr. Iar dacă ești deja la pensie, na, să îți crească pensia. Asta e urarea din această dimineață, din acest minut. Apropo de pensii, în al doilea trimestru din acest an, pensia medie lunară din România a crescut ușor la 2.942 de lei, a înregistrat practic un avans de puțin, 0,3%, dar na, e ceva. Oricum, 0,3% e avansul față de primele 3 luni ale anului. Totuși, această majorare modestă nu a reușit să acopere creșterea prețurilor așa încât puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut. În plus, se mențin diferențe mari la nivel regional, cu cea mai mare pensie medie înregistrată în București, 3.579, vorbim de pensie medie, da? Și cea mai mică în județul Botoșani, tot pensie medie, 2.229 de lei. Am ca să sprijine persoanele cu venituri mici, statul va acorda în luna decembrie a doua tranșă din ajutorul financiar prevăzut pentru acest an. Prima a fost plătită în luna mai, am povestit noi atunci. Banii vor ajunge automat la pensionari ale căror venituri cumulate nu depășesc 3.000 de lei pe lună, iar plata se face direct de către casele de pensii, fără să fie nevoie de o depunere a vreunei cereri sau chestii de genul ăsta, dar încadrarea se recalculează în funcție de veniturile din luna noiembrie. Suma primită variază între 300 și 500 de lei, este stabilită în funcție de nivelul pensiei, cum spuneam, iar cei cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri între 1.500 și 2.000 vor încasa 400 de lei, iar persoanele cu pensii cuprinse între 2.001 leu și 3.000 de lei vor beneficia de 300 de lei. Asta dacă te întrebai cum se distribuie acest ajutor.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Shanice, I love your smile, o piesă faină din anii 90, cu încântare ascultăm și acum 6:43 de minute, într-o dimineață care vine foarte fain după o seară reușită în voleiul masculin românesc, de fapt european, pentru că am fost foarte happy aseară, am participat la meciul de volei masculin pe care echipa națională l-a susținut împotriva celor din Turcia. În Cluj, în sala polivalentă, s-a desfășurat acest meci foarte, foarte fain, niște mișcări impresionante. Sigur, au fost și unele lucruri care au fost surprinzătoare, dar nu neapărat la modul cel mai fain, în sensul paselor și, mă rog, chestii de genul ăsta. Altfel, a fost o atmosferă foarte prietenoasă, foarte colegială. Susținătorii, iarăși, au fost foarte, foarte fain. A fost o, într-adevăr, o atmosferă de meci european. Echipa noastră a României a câștigat 3-1, a fost scorul final. Au fost multe momente de emoție, mii de spectatori care au susținut prestația voleibaliștilor noștri. Foarte, foarte fain. Practic, succesul acesta asigură echipei țării noastre calificarea în optimile de finale ale campionatului european, iar ultima partidă din grupa D va decide dacă România încheie prima fază pe locul al treilea sau pe poziția 4. Dar important este să existe această continuitate a participării la evenimente importante, oamenii să susțină și aceste sporturi super faine, mișcări impresionante, atleți super, super fine, foarte engaging, și îți recomand să mergi să vezi tot felul de meciuri. Sigur, și fotbalul este foarte fain și îl susțin întru totul, dar și celelalte echipe ale țării noastre chiar facă atmosferă foarte frumoasă și te încarcă de energie. Îți recomand să urmărești diversele panouri, orare de competiții și să participi la oricare dintre ele poți. Emma, avem în minutele următoare cu un hit 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: fură noaptea.
1: 6 și 48 de minute, dacă te fură noaptea, ei bine, atunci măcar să te ducă undeva, oricum în Transilvania, un loc fain. Transilvania a fost inclusă într-un top al celor mai spectaculoase 10 destinații din Europa pentru admirarea peisajelor de toamnă, pentru că avem culorile astea vibrante pe care le vedem în pădurile din Carpați, îmbracă aceste culori pădurile de te minunezi de cât de frumos este totul în jur. Diferențele de altitudine din regiune permit menținerea acestor nuanțe deosebite pe o perioadă mai lungă și ne oferă tuturor vizitatorilor o experiență arhicunoscută de stare profundă, de frumusețe, de ce să... Nici câteodată stau să mă gândesc că parcă nu sunt destule cuvintele care să descrie ce fain este. În copilăria mea, toamna mi se părea un anotimp inutil, cu multă mohorâre, cu, mă rog, nimic spectaculos. Venea după o vară senzațională, cu vacanță frumoasă, și era înainte de iarnă, care avea iarăși senzație frumoasă, da? Toamna mi se părea fără nicio noimă. Ei bine, au mai trecut niște ani și acum mi se pare că este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, într-adevăr, în primul rând prin prisma asta a frumuseții pe care o vedem în natură. Continentul european, de altfel, rivalizează puternic în acest sezon cu destinațiile clasice din America de Nord. Pe lângă regiunea noastră, în selecție se regăsesc locuri emblematice, dacă ne gândim la Alpii Bavarezi din Germania, lacul Bled din Slovenia, poate districtul lacurilor din Anglia sau regiunea Perthshire din Scoția. Na, sau Dolomiții italieni, care sunt senzație totală de asemenea. Pe listă sunt incluse și destinații renumite pentru botgorile terasate, ar fi Valea Loare, de exemplu, din Franța, Valea Douro din Portugalia sau, în fine, alte locuri de genul acesta, da, unde frunzele viței de vie își schimbă culoarea până târziu în noiembrie, iar acest tablou european de toamnă e completat de lacurile turcoaz înconjurate de păduri colorate din Parcul Național Plivnice din Croația sau, mă rog, peisajele din Laponia finlandeză, da, unde culorile toamnei se îmbină cu primele aurore boreale ale sezonului. Locuri foarte faine, într-adevăr, de vizita dacă vrei idei încotro să mergi pentru a te bucura de toate aceste minunății ale planetei noastre. Pe pagina de Facebook avem o întrebare interesantă, simpatică, un pic așa atipică ar spune unii, dar te las să o descoperi, o găsești și în story pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.
4: Simți.

0: 6:55 de minute. Să știi că românii care nu plătesc asigurare de sănătate pot totuși beneficia de analize medicale gratuite decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pentru a accesa aceste investigații, care pot costa altfel chiar sute de lei, depinde, dar e necesară o consultație la medicul de familie și să se elibereze un bilet de trimitere special. E marcat cu niște indicații deosebite. Acum, tipurile de analize oferite gratuit diferă în funcție de vârstă și de riscurile de sănătate identificate de medic, iar oferta de servicii decontate include analize de prevenție, investigații speciale pentru depistarea și confirmarea suspiciunilor de anumite boli, nu știu cum ar fi, oncologice, sau testări pentru anumite afecțiuni, chestiuni care sunt importante totuși de ținut sub observație. Iar în cazul femeilor însărcinate există în statutul ăsta există și o acoperire pentru costul testării pentru anumite virusuri. Numărul de vizite gratuite la medicul de familie este stabilit în funcție de categoria de vârstă, așa că persoanele neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani au dreptul la 2 consultații de prevenție pe an, iar cei care sunt peste 40 de ani, care nu au anumite boli cronice aflate deja în evidența medicului, e bine, pot primi până la 3 consultații decontate anual. Asta pentru că se dorește scanare, să zicem așa, a sănătății populației și, într-adevăr, pe linia asta de prevenție e mai ușor să gestionezi anumite chestiuni decât să te lași pe ultima sută de metri când oamenii sunt pe urmă, nu știu, în stadii un pic mai complicate și tratamentele sunt chiar mai costisitoare, suferința e mai mare, etc., etc. Așa că treaba asta de prevenție cred că este o chestiune foarte bună. Suntem pe finalul acestei ore, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun pentru știrile orei 7 fix. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de obiceiuri, obișnuințe. Ce crezi că ar trebui schimbat din ceea ce faci fără să-ți dai seama, pentru că ai intrat atât de mult într-o rutină, într-un reflex, încât trebuie să fii foarte atent la analiza asta ca să realizezi că de fapt, uite, chiar ai acest obicei. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim așadar în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
3: Date.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: copil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm penultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
3: Pentru știri, la capitolul meteo avem temperaturi cuprinse între 8 și 11 grade Celsius, 8 grade în acest moment se înregistrează la Beclean, 9 grade la Bistrița, avem 10 grade ca media.

0: pe șosele, cum ne deplasăm, luăm câteva trasee pe care le-am mai analizat și în alte dimineți, facem oareșcum o comparație. De pe calea Mănăștur pornind, da, din Cluj să ajungem la aeroport, 22 de minute pentru acest traseu, nu sunt decât vreo 2-3 porțiuni în care e un pic mai aglomerat, dar nu e un ambuteiaj să trebuiască să stai. Dacă pornești din Baciu, din centru și vrei să ajungi în piața Mărăști, 27 de minute dacă mergi pe varianta de Iris și 32 de minute dacă mergi pe varianta de Grigorescu. Iar din Apahida, din centru, să ajungi în piața Avram Iancu, îți calculezi 27 de minute. Din, în zona Oradei, de exemplu, din Oșorhei, din centru, să ajungi în Ioșia pe centură 15 minute, iar dacă mergi prin oraș 19 minute, din Podgoria și până în piața Rogerius 17 minute fără probleme, din Nojorid pornind în acest moment, ca să ajungi în piața Rogerius din Cluj 14 minute fără probleme prea mari. Iar dacă pornești din Carei în acest moment și vrei să ajungi în Satu Mare, 39 de minute, văd că este timpul estimat.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care ar trebui să ne analizăm puțin, să vedem ce să schimbăm, ce să îmbunătățim, cum să facem să fie mai fain. Dar în primul rând trebuie, da, să facem această analiză a situației. Cum stăm la capitolul obiceiuri bune, obiceiuri mai puțin bune? Ce crezi că ar trebui să schimbi din obișnuința ta, din rutina ta, din ioi, nici nu-mi dau seama că fac asta a ta? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu la această întrebare simpatică.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 15 septembrie, în mijloc de lună, cum s-ar zice, sau cum pe vremuri se zicea, începea școala în 15. Ei bine, pe pagina de Facebook nu vorbim astăzi despre școală, deși, cine știe, poate sunt anumite lucruri care, într-un fel sau altul, te duc în această direcție, răspunsând la întrebarea din această dimineață. Pentru că uneori cele mai interesante lucruri despre noi sunt tocmai cele pe care le facem pe pilot automat. Mici obiceiuri, gesturi, da, chestiuni de rutină pe care aproape că nu le mai observăm, pentru că au devenit parte din așa fac eu de obicei. Până când într-o zi ne dăm seama că poate nu ar mai trebui să mai facem respectivul lucru pe care îl făceam fără să ne dăm seama. Poate e ceva ce facem dimineața de dimineață sau, nu știu, facem ceva când suntem stresați sau e un mod anume de a amâna lucrurile pentru că, pac, și îți dai seama care este obișnuința. Sau te, nu știu, îți faci comparații, te raportezi la ceilalți și cumva faci aproape pe pilot automat pentru că și ceilalți fac. Ceva de genul ăsta poate să fie... poate să fie parte din obișnuința noastră și uneori să nu ne dăm seama. Cum ar zice cineva, băi, ne-a furat peisajul. Dar nu trebuie să fie ceva dramatic, dar oricum, ceva ăla, cum era și pe Facebook scris, eu nici nu mi-am dat seama că fac asta, știi? Pentru că atât de mult a intrat în obișnuință. Și poate unele chestiuni au avut rostul lor la un moment dat și poate acum n-ar mai avea. E un... îndemn, să zicem, așa cum facem periodic aici dimineața, să ne autoanalizăm și să vedem, să conștientizăm lucrurile pe care le facem și cele bune și cele mai puțin bune, pe cele bune să le păstrăm, poate chiar să le amplificăm, iar pe cele mai puțin bune să le corectăm sau să le îndepărtăm, depinde de situație. Așa că dimineața asta e una dintre acele dimineți cu îndemn de a ne analiza și poate chiar a identifica în provocarea din această dimineață e ce anume ai scoate din rutina ta, din obișnuința ta, din șirul lucrurilor pe care le facem fără să ne dăm seama ce ar trebui să scoatem. Cam pe aici este întrebarea de pe pagina de Facebook. Te invit să intri, să lași comentariul tău, poate fi scurt, lung, complex sau foarte simplu, în funcție de cum simți tu că e potrivit să răspunzi la această întrebare. Ricky Martin și Bangs este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 16 minute. Din Cronica am aflat că toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România vor aplica începând de astăzi, 15 septembrie, o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecarei instanțe. Mecanismul, cunoscut drept normare, stabilește câte dosare poate prelua într-o zi o instanță în funcție de numărul de judecători și de nivelul instanței. Potrivit explicațiilor privind mecanismul, scopul este ca volumul de dosare repartizat judecătorilor să fie corelat cu o capacitate realistă totuși de procesare, iar cauzele care depășesc această capacitate să fie păstrate temporar în așteptare și repartizate ulterior. Damiano David, avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: 7:21 de minute, o chestiune faină din cronica sportivă. Sorana Cârstea a urcat două locuri și ocupă locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a carierei. Are 2464 de puncte, asta după ce a ajuns în optimile de finale la US Open. Iar Jacqueline Cristian, care și-a încheiat sezonul prematur, a coborât 11 locuri, se află pe locul 55. Gabriela Ruse, a treia româncă din top 100, ocupă locul 65, a coborât o poziție, are 991 de puncte, dar să fie cu spor în toată activitatea acestor sportive foarte faine ale noastre și nu numai.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița.
3: Sul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem care ar fi principalele subiecte pe care le avem în ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. O frumoasă zi de 15 septembrie, când pe vremuri se începea școala. 15 era data la care copiii se întorceau la școală. Uite că acum suntem în a doua săptămână a noului an școlar și, sigur, am vorbit mult cu ascultătorii noștri referitor la maniera în care se schimbă viața și cotidianul în Cluj, dacă mai rămân lucrurile la fel de liniștite sau se aglomerează la anumite ore. Și astăzi eu vreau să merg la un subiect cumva care ține până la urmă tot de trafic, care ține până la urmă tot de, hai să spunem, aglomerația pe care o putem întâlni sau nu în oraș. Care este soluția pe care cei mai mulți o au la îndemână atunci când vine vorba despre faptul că a crescut foarte mult prețul motorinei sau al benzinei la pompă, renunță la mașina personală, merge cu un alt mijloc de transport sau, dimpotrivă, reduce cheltuielile din altă parte tocmai pentru a avea suficiente resurse pentru a face plinul sau măcar necesarul la mașină atunci când vine vorba de activitățile curente. Sau, de ce nu, probabil că unii renunță la mașinile cu motor tradițional pentru mașinile electrice, pentru că prețurile sunt mai convenabile când vine vorba atât de încărcarea celor mașini. Așadar, cum faceți față la prețul ridicat de la pompă? Lucrul ăsta vă determină să mergeți, repet, cu un mijloc de transport în comun, cu un mijloc alternativ sau pe jos, pentru că nu e așa, se spune, mersul pe jos face piciorul frumos. Ăsta e subiectul cu care vreau să-i provoc astăzi pe ascultătorii noștri imediat după ora 8. Dar pe de altă parte, dat fiind faptul că e o zi de marți, avem și porția noastră de sănătate. După știrile de ora 9, discutăm cu doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, despre sănătatea dinților. Și mai am un alt subiect, asta după ora 12, când vorbim cu istoricul Cornel Jurjiu despre a doua ediție a unui eveniment desfășurat în zona Apusenilor, Sărbările Memoriei. O să aflăm mai multe despre ce se va întâmpla pe 19 și 20 septembrie, chiar de la organizatorul și inițiatorul acestui eveniment, așa că îi invit pe toți cei care ne ascultă acum pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât de aici, de la Cluj.
3: Da. Mulțumesc foarte frumos, Ciprian. Într-adevăr, în jumătate de oră începe această ediție faină de Made in Cluj. De altfel, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania încep la 8.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:37 de minute, România a coborât 12 poziții într-un singur an până pe locul 61 din 70 de locuri în clasamentul IMD World Competitiveness 2026. Na, suntem nu pe loc fruntaș, ca să zic în felul acesta, dacă ne referim la cele mai importante economii analizate. Prin comparație, Polonia a urcat 11 poziții, este acum pe locul 41. Principalele probleme identificate pentru România sunt ineficiența cheltuielilor publice, deficitul bugetar, investițiile insuficiente în cercetare și inovare, întârzierea digitalizării și deficitul de competențe digitale. Problemele din educație, de asemenea, au contat foarte mult, problemele din sănătate și nevoia de modernizare a industriei de apărare. Mai multe detalii oricum poți găsi în analiza făcută de Ziarul Financiar apropo de acest clasament și apropo de chestiunile care au fost punctate sau, mă rog, care au depunctat până la urmă România, plasându-ne, iată, pe acest loc 61 din 70. Just Day și Sam Harper în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Just a little, ora 7:41 de minute. Să știi că piața imobiliară din România a înregistrat o creștere vizibilă în prima jumătate a anului. Au fost date în folosință aproape 32.000 de locuințe noi. Asta înseamnă undeva la 30% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. După cum reiese din datele provizorii oferite de Institutul Național de Statistică, avântul cel mai puternic s-a simțit în al doilea trimestru, când numărul locuințelor finalizate a crescut cu aproape 47%, foarte mult. Majoritatea covârșitoare a acestor proiecte a fost finanțată din fonduri private, investiții din bani publici, ei bine, investițiile astea au scăzut puțin în intervalul ăsta de analiză. Dezvoltarea rezidențială, să zicem, s-a mutat foarte mult spre mediul urban, unde s-au finalizat peste 60% din totalul locuințelor din ultimul trimestru. Iar la nivel regional, zona București-Ilfov conduce într-adevăr detașat topul construcțiilor. A concentrat practic o treime din toate casele și apartamentele noi la nivel național. Apoi regiunea centru s-a remarcat prin zone cu foarte mari creșteri. Cele mai mari creșteri de fapt au fost în zona de centru. Regiunile de vest și nord-vest, regiunea noastră, arată o scădere partea de sud-est arată o scădere a acestui sector al construcțiilor. Da, și partea noastră de Transilvania, mă uitam pe unde suntem la zonele cu creșteri, deci practic zona de centru, partea de vest, partea de nord-vest, astea sunt pe partea de creștere. Au fost impresionați cei care au analizat respectivele cifre, mă rog, rezultatele, și iată, suntem pe aici cu construcția. Domeniul construcțiilor de altfel pare oarecum fluctuant, adică avem perioade în care pare că nu se construiește nimic, pe urmă dintr-o dată toată lumea este pe un șantier, e o agitație, o frenezie, pe urmă iarăși e o pauză, iar, deci e o chestiune care depinde ce poziție ai, știi? Dacă ești constructor, vezi lucrurile într-un anumit fel, dacă ești, nu știu, antreprenor în domeniul ăsta și ești pe diverse servicii care țin de domeniul construcțiilor, iarăși posibil să ai mereu de lucru, dar nu întotdeauna vizibil pentru populație. Se regăsesc aceste informații doar în parte de, nu știu, statistici și așa mai departe, sau dacă ești un cetățean al unui oraș în care se cam construiește, iarăși în funcție de cât vezi la lucru Macaraua, altfel ai impresia că nu se întâmplă mai nimic, dar lucrurile funcționează, doar că le vedem noi uneori mai clar. Marshmallow și Jonas Brothers în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 7 și 47 de minute, verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate, să știi că se va realiza ca regulă generală prin platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Asta înseamnă că asigurații nu vor mai fi obligați să prezinte adeverințe fizice pe hârtie, cel puțin asta reiese dintr-un proiect legislativ adoptat de către senatori și care va fi transmis pentru vot final deputaților. Așteptăm să se întâmple asta. Acum ne dăm seama că toate aceste gânduri și idei și nu numai multe altele, da, similare cumva acesteia pe care l-am menționat, au o intenție bună, da, gândurile sunt pe direcția bună, doar implementarea în general durează un pic mai mult. Discutam și în cursul zilei de ieri, apropo de buletine și de felul în care se dorește integrarea cardului de sănătate în buletine. Iar așa cumva la nivel teoretic pare destul de simplu, mă rog, gândit, dar implementarea e un pic mai dificilă, plus că înțeleg că noile buletine, de curând și-a făcut cineva un buletin, și noile buletine nu mai arată pe verso domiciliul. Și își puneau întrebarea unii, bine, dar cum procedăm când avem nevoie de chestiile astea? Pentru că sunt anumite proceduri în care trebuie să pui la dosar, cu ghilimele de rigoare, informații despre un om, o persoană cu care colaborezi sub o anumită formă sau alta, inclusiv chestiuni legate de domiciliu. Înțeleg că ideea era că oricum dacă te duci undeva se va face printr-un cititor de ce știu ce, un cititor electronic, se va putea citi informația cu privire la domiciliu. Și persoana în discuție zicea, bine, eu sunt angajator, eu am nevoie doar să fac un dosar de angajare. Ori pentru asta nu pot să demonstrez, adică omul vine și ce să facă, face o declarație gen, pe proprie răspundere declar că locuiesc aici și eu trebuie să iau de bună sau mă rog. Într-adevăr, niște chestiuni, uite, vezi, care au reieșit după analizarea unor situații care sunt mult mai vaste decât cele două, trei pe care ne-am gândit că inițial de fapt le-ar acoperi o treabă sau alta. Da, mai vedem. Dacă sunt întâmplări pe care le-ai experimentat sau anumite situații care ți s-au părut interesante de dezbătut, te aștept să trimiți simplu un mesaj pe pagina de Facebook Radio Transilvania și noi de acolo preluăm ideea și poate chiar o transformăm într-o temă a unei dimineți, inclusiv pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Sweet Harmony. Acum, dacă această armonie este între tine și alte persoane sau între tine și anumite bunătăți, poate uneori contează mai puțin. Încheiem întâlnirea de astăzi într-o notă cumva haioasă, sau cel puțin mie mi se pare haioasă, pentru că a fost un moment neobișnuit care a tras atenția oamenilor de la summitul BRICS de la New Delhi. Deci pe acolo erau tot felul de discursuri, nu știu ce chestii oficiale în sala de ședințe și un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din India s-a concentrat pe cutia cu gustări aflată în fața sa. Deci, pasiunea acestui diplomat indian pentru nucile de pe masă a fost atât de mare încât a mâncat întregul conținut, a început chiar să-și lingă degetele și cumva să nu mai fie atent la ce se întâmplă în jur. Deci, pentru el existau doar nucile, degetele și linsul și atât. Gestul ăsta extrem de... cum să zicem, că na, putem să zicem în diverse feluri, dar poate cel mai politicos este relaxat. A continuat până când o persoană a decis să intervină, mă rog, oarecum discret, și a șterpelit bolul din față ca să nu mai fie prelungită situația asta oarecum comică, iar pentru alții disperantă. Da, deci secvența desigur a fost surprinsă și pe filmări, deci poate o chiar vezi pe undeva pe rețelele de socializare. A devenit destul de repede virală. O întâlnire care, sigur, trebuia să se desfășoare. În general, așa s-a desfășurat, sub un semn așa al seriozității. Dar înțeleg că nu atunci când ești cu nucile în față. Băi, nucile, indianul și linsul degetelor. Colosal, colosal. Bine, mâine dimineață ne întâlnim din nou. Promit că vin fără nuci, pentru că nu vreau să mă las distrasă de nimic de la întâlnirea noastră. Așa că mâine la ora 6 ne reauzim. O zi excelentă, îți urez. Irina Cașfer sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania, care începe edițiile de Made in imediat, în aproximativ 5 minute.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: ajută.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania. Ambrozia e în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă, la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3750 de lei. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune locală. Made in Luduș, made din Mureș. Îi mulțumesc colegei Gia, în primul rând, pentru prezentări și mai apoi pentru știri. Iată, la fiecare oră fixă, Gia o să vă aducă ultimele noutăți. Eu, așa, cu umila mea prezență, pot să vă dau date meteo, informații din trafic, iar pe parcursul orelor până spre amiază o să am pentru voi subiecte proaspete din județul Mureș și din orașul Luduș. Odată ce s-au făcut prezentările, mă bucur să vă dau chiar acum la debut de emisiune date meteo și informații din trafic. Să știți că la capitolul meteo e de bine, iar polițiștii rutieri, ca de obicei, trag un semnal de alarmă, mai ales că e zi de marți și e piața săptămânală în oraș. Dar pentru început, datele meteo.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Vremea se încălzește ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 24, chiar 25 de grade, după ce dis de dimineață am avut 9-10 grade în zona Ludușului, dar și a Câmpiei Mureșene. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Iată, polițiștii rutieri ludușeni sunt și ei la datorie încă dis de dimineață. Așa cum vă spuneam, orașul e destul de aglomerat pe ambele artere principale de circulație, atât pe strada Republicii, cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918. Pe lângă faptul că au început orele de curs, copiii și elevii, iată, e și marți, e zi de piață săptămânală. Așadar, atenție! În rest, tot de la polițiștii rutieri ludușeni aflăm că se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Vă doresc drum bun alături de Radio Transilvania, rămâneți pe frecvență și chiar acum la debut de oră Tayo Cruz cu Ludacris, Break Your Heart, după care ascultăm și Samber cu Home Record. Încă o dată o zi excelentă tuturor!
1: Transilvania. Transilvania.

0: A fost cei de la Summer cu Home Record din anul 2026. Doar ca să ne încadrăm în sloganul Radio Transilvania, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Iată, vorbim despre județul Mureș și aflăm că primele spații de servicii moderne de pe autostrada Transilvania au fost deschise la Sâmb Paul. Primele spații de servicii ultramoderne de pe A3 au fost inaugurate și deschise la Sâmb Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Șoferii care tranzitează zona beneficiază de stații de alimentare, inclusiv pentru vehiculele electrice, parcări pentru autoturisme și vehicule de mare tonaj, precum și facilități pentru masă și odihnă. Anunțul a fost făcut chiar ieri de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Comșa, și care este și secretar la infrastructură și care a prezentat deschiderea acestor spații drept un prim pas în dezvoltarea unor servicii moderne de-a lungul străzilor și autostrăzilor pe drumurile expres din România. Ei bine, au fost deschise primele spații de servicii moderne, a declarat Horațiu Comșa. Cel despre care vorbeam este vorba despre o pereche de parcări complet dotate la Sâmb Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Potrivit secretarului de stat, noile spații sunt concepute astfel încât șoferii să aibă acces la principalele servicii necesare în timpul unei călătorii pe autostradă. Șoferii vor avea aici tot ce este nevoie și este firesc pe o autostradă modernă: stații de alimentare, inclusiv pentru vehicule electrice, parcări generoase pentru autoturisme și vehicule de mari dimensiuni, dar și posibilitatea de a lua o masă caldă și de a face un popas civilizat. Așadar, dacă mergeți pe această porțiune de autostradă în zona Sâmb Paul, veți găsi aceste spații care au fost special amenajate pentru cei care vor o pauză. Da, noi nu luăm pauză, noi dăm drumul muzici Everything But The Girl cu Missing și Luke Combs, Fast Car, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

Luc Combs și Fast Car din 2023. Vorbim, iată, despre județul Mureș. Pe 19 septembrie, România se alătură din nou celor 190 de țări care organizează Ziua de Curățenie Națională, ediția cu numărul 13, acțiunii coordonate de asociația Let's Do It România. Iată ce se întâmplă în județul Mureș. Județul nostru participă la acțiune prin implicarea Direcției Județene de Mediu Mureș, care se ocupă de distribuirea sacilor și amănușilor necesare voluntarilor. Instituția a trimis invitații de participare către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, iar autoritățile locale și școlile care s-au înscris sunt așteptate să ridice materiale de la sediul din Târgu Mureș. Deșeurile adunate de voluntari vor fi preluate de către operatorul de salubritate ADIE Collect Mureș, care se va ocupa de transportul lor către infrastructura autorizată de tratare și eliminare, astfel încât efortul voluntarilor să se finalizeze printr-un circuit corect de gestionare a deșeurilor. La nivel național, coordonatorul mișcării mulțumește celor peste 2000 de voluntari înscriși până acum și anunță că 23 de unități administrativ-teritoriale din Mureș și-au confirmat participarea ca parteneri instituționali ai evenimentului, listă care rămâne deschisă până, iată, sâmbătă 19 septembrie. Organizarea acțiunii și echiparea voluntarilor sunt susținute de companiile din județul Mureș, care, iată, s-au gândit să dea și ele o mână de ajutor. Ei, nu facem reclamă, fiindcă știți cum e cu reclama, dar e foarte susținută această acțiune Let's Do It România și în județul Mureș, sâmbătă 19 septembrie. Din nou muzică, Robin Thicke și TI, Breath Lines, după care intră o scurtă pauză comercială. Noi ne reauzim după publicitate. Get up.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut deja în partea a doua a primei ore emisiunii locale Radio Transilvania, made in Luduș, made in Mureș. Iată, am pentru voi Niall Horan, Dinner Party și The Cardigans cu Loveful. Următoarele două piese vă pregătesc și subiectul din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Cardigans con Love Full di Nano Lomieno Sutten 96. Vorbim despre Ludus, iată, la Ludus va avea loc o nouă campanie de colectare de deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria Ludus, în parteneriat cu operatorul de salubritate din oraș, Urban Group Environment, demarează pe data de 21 septembrie 2026 o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri, gratuit. Colectarea acestor tipuri de deșeuri se va face timp de 3 zile până pe data de 23 septembrie 2026. Iată și locațiile unde vor fi amplasate aceste containere pentru deșeurile mari, voluminoase, toxice și așa mai departe, în cartierul Gheja, în curtea școlii, cartierul Roșiori, la intersecția străzilor principală și fundătură. De asemenea, în Ludus, în 4 locații, intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, cartierul Arizona, strada Viitorului, lângă bazinul de înot didactic, în cartierul Balte, la intersecția străzilor Independenței și Alea Parcului, parcarea pietruită de acolo, și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Rețineți perioada acestei campanii, 21-23 septembrie, mai exact de luni, de lunea viitoare până miercuri. Din nou muzică, Grant Arrow și Antonia, Levitate, și Avicii cu Chris Martin, Heaven, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Ludus,
1: Radio Transilvania.

Și ca să parafrazez titlul acestei piese cu Bon Jovi, Have a Nice Day, da, vă doresc și eu o zi bună și vă spun că în aproximativ 7-8 minute vom avea parte de știri. Colega mea Gia o să revină la microfon la 9 fix cu ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, informațiile din trafic și trecem împreună în ora cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Martin Garrix cu U2, Firefiles și Alice DJ, Better of Alone. Asta până la o scurtă pauză comercială, dar și până la informațiile de la NoFX.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ce

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm penultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se încălzește ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de azi ajung la 24-25 de grade Celsius.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Polițiștii rutieri ne-au trimis la rândul lor comunicatul de presă. Aflăm că în Luduș e destul de aglomerat pe ambele artere principale de circulație, așadar atenție pe strada Republicii, dar și pe Bulevardul 1 decembrie 1918. E zi de marți, e piața săptămânală, asta pe lângă circulația zilnică. În rest e normalitate pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ora cu numărul 2, emisiunii locale, made in Luduș, made in Mureș. Deschide ora Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie, după care ascultam și Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. V-am pregătit subiecte venite pe agențiile de presă mureșene, proaspete, bineînțeles, și v-am pregătit și un subiect din Luduș în partea a doua acestei ore. Dan Ludușan vă dorește tuturor audiție plăcută!

0: Shakira alături de Burna Boy cu Dai Dai aici la Radio Transilvania. Iată a fost melodia campionatului mondial de fotbal. Bun, mergem și vorbim de județul Mureș. Iată, la jumătatea lunii noiembrie ar putea fi operat primul pacient la noul Institut al Inimii de la Târgu Mureș. Declarația aparține făcută într-o conferință de presă de către profesorul universitar dr. Horațiu Suciu, șeful Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Acesta a explicat că după finalizarea lucrărilor la noul centru chirurgical cardiovascular este nevoie de câteva luni pentru reglările și setările necesare la aparatura din dotare. Dr. Horațiu Suciu dă asigurări că vor putea fi folosite atât spațiile cât și personalul existent într-un mod mai eficient, urmând să fie făcute angajări pentru funcțiile auxiliare. Dr. Horațiu Suciu este convins că numărul intervențiilor chirurgicale va crește cu peste 50%, ceea ce va face din municipiul Târgu Mureș cel mai mare centru de profil din țară și unul dintre cele mai mari din Europa de Sud și Centrală. Felicitări pentru noul centru deschis, iată, 31 august a marcat data în care s-a finalizat și s-a dat în folosință centrul de boli, iată, chirurgical cardiovascular și, bineînțeles, numit Institutul Inimii din Târgu Mureș, cel nou, bineînțeles. Pink cu Runaway și Ace of Base cu Cruel Summer, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ace of Base, Cruel Summer, aici la Radio Transilvania. 630 de milioane de euro pentru calea ferată Sighișoara-Brașov. Trenurile vor putea circula cu până la 160 de km pe oră. Unul dintre cele mai importante proiecte feroviare care traversează Transilvania și străbate și județul Mureș primește o finanțare majoră. România va beneficia de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru susținerea modernizării liniei de cale ferată Sighișoara-Brașov. Finanțarea este destinată acoperirea unei părți din contribuția națională necesară proiectului, care beneficiază și de fonduri europene nerambursabile. Împrumutul face parte dintr-un program mai amplu prin care România poate contracta de la banca respectivă până la 4,9 milioane, miliarde de euro, da, era să spun milioane, miliarde de euro, pentru proiecte strategice de infrastructură. Peste 112 km de cale ferată modernizată pe traseul Sighișoara-Brașov și, bineînțeles, trenurile vor putea circula, vă spuneam, cu 160 de km pe oră. Din nou muzică, apropo de trenuri, chiar trupa Train, Drops of Jupiter și Irina Rimes, Gelos. Următoarele două piese până la o scurtă pauză comercială.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Amenzi până la 20.000 de lei pentru cei care nu-și curăță terenurile de ambrozie. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă, la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3750 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Iată-ne trecuți în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Am pentru voi Hertz cu Purple Disco Machine, Wonderful Life și Karen Ramirez, Looking for Love, dar și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Aici la Radio Transilvania, iată, vorbim din nou despre orașul Luduș. Dacă într-o primă intervenție am aflat cum stăm cu campania de deșeuri, de colectare de deșeuri în 21-23 septembrie, iată acum vorbim despre o altă campanie care se desfășoară de către cei de la Biroul de Cadastru și Agricultură. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștință deținătorilor de terenuri și imobile din cadrul sectorului cadastral numărul 2 de pe strada Avrămești, că la nivelul acestui sector cadastral continuă, iată, de către un prestator privat de topografie, lucrările de măsurători topografice în teren. Totodată, vă informăm că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deținătorii au obligația de a permite accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor, de a prezenta actele de proprietate și de a participa la identificarea limitelor imobilelor. Mai multe amănunte la primăria orașului Luduș, la compartimentul Cadastru și Agricultură, după cum vă spuneam, camera 16. Din nou muzică, iată, de Black Eyed Peas cu Shut Up și Dua Lipa, Illusion, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Din 2024 au fost Dua Lipa cu Illusion. Ne pregătim de ora 10 și de știri. O să revină la microfon și la pupitrul tehnic colega mea Gia Crăciun. Imediat după știri, date meteo, informații din trafic și trecem și în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Nu vă las fără muzică bună, Huggle și Email Angel, I'm Moving to the Sun și Clean Bandit cu Jess Glynn, Rather Be, asta până la ora 10 și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Ambrozia e în prin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă, la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3750 de lei. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea se încălzește ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi

0: normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșana, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, drum bun alături de Radio Transilvania.
1: Din Transilvania,
2: live,
1: în FM,
2: online
1: și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Același Dan Ludușan vă resalută de la microfon și de la pupitrul tehnic și vă propune în primul rând și în următoarele 60 de minute cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Ed Sheeran deschide ora cu Azizam, după care ascultăm Robbie Williams și Phil și, bineînțeles, subiecte proaspete din județul Mureș și din orașul Luduș. Să aveți parte de o zi excelentă și audiție plăcută tuturor!

0: Județul Mureș, într-o prima intervenție în oracul numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș, pistele de bicicletă din Târgu Mureș nu au continuitate. Fundația Comunitară Mureș reclamă faptul că ritmul de construire a pistelor de biciclete este foarte lent la Târgu Mureș, spre deosebire de alte mari municipii din România, motiv pentru care se petrec numeroase accidente în care sunt implicați bicicliști. Totodată, pistele de biciclete construite pe bulevardele reabilitate nu sunt practice, deoarece nu au continuitate, transmite într-un comunicat de presă directorul Fundației Comunitare Mureș, Gal Șandor. Municipalitatea a anunțat că dezvoltă treptat o rețea de piste pentru biciclete care să conecteze cartierele, zona centrală și principalele puncte de interes ale orașului. Însă până atunci mai este ceva. Iată, în zona clinicilor a fost finalizat de curând primul inel destinat bicicliștilor și pietonilor cu un traseu de aproximativ 1,5 km, care cuprinde Aleea Cornișa și zona Parcului Eroilor. Un alt traseu important a fost realizat pe strada Gheorghe Doja, care asigură legătura între cartierul Tudor și zona centrală a municipiului Târgu Mureș. La pistele de biciclete se lucrează în tot orașul, se transmite de către primăria Târgu Mureș, dar va mai dura, fiindcă un proiect de asemenea dimensiuni cere timp, transmit oficialii târgu mureșeni din primărie. Mergem mai departe cu muzică. Teddy Swims, Mr. Know-It-All și Mr. Big, To Be With You, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iată, aici a fost Mr. Big to be with you. Punem din nou accent pe subiectele din județul Mureș și dacă tot vorbim de județul Mureș, iată, aproape toate benzinăriile de pe raza județului Mureș au atins la unele stații maxime istorice la prețuri. E vorba de benzină care deja a trecut de pragul de 10 lei, iar la motorină se apropie de 11 lei. Piața carburanților rămâne tensionată în condițiile în care cotațiile internaționale ale barilului de petrol depășesc în continuare valoarea de $100, ajungând chiar la $110, iar livrările de țiței din zona Orientului Mijlociu au atins niveluri minime, după ce din nou rebelii de acolo și-au intensificat prezența în zona Strâmtării și la Marea Roșie nu se mai transportă combustibil. În România, dar și în județul Mureș, cum vă spuneam, prețul unui litru de benzină a atins deja maximul istoric de 10 lei. De asemenea, prețul pentru un litru de motorină s-a majorat de la 10 lei la 11 lei. Cea mai ieftină benzină, totuși, în județul nostru, costă 9 lei și 95 de bani, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 45 de bani. Ambele benzinării unde găsiți aceste două prețuri sunt undeva în nordul județului Mureș, pe Valea Mureșului Superior. Da, asta e până la urmă, trecem din nou pe biciclete, scutere electrice și așa mai departe, ca să nu consumăm benzină sau, de ce nu, dacă românul și mureșanul au bani, se merge în continuare cu mașinile. Muzică pe frecvență, Limba și Misha Miller cu Andro și Dice, Mamma Mia și Craig David cu Sting, Rise and Fall, următoarele două piese din playlist.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut deja în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiunii locale made in Mureș, made din Luduș. Am pentru tine Harry Styles la capitolul muzică, As It Was și Oasis cu Wonderwall, dar îți pregătesc și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Wonderwall din 1995. Vorbim din nou despre Luduș. Iată, primăria și Consiliul Local Luduș anunță deschiderea sesiunii de atribuire a unor locuri de parcare în cartierul Arizona al orașului Luduș, în temeiul prevederilor regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 90 din iunie 2025, după cum urmează. Pe 24 septembrie la ora 13 are loc licitația pentru blocurile 16 scara B, blocul 18 scara A și blocul 20 scara A de pe strada Zăvoiului. Pe 1 octombrie de la ora 13, tot pe strada Zăvoiului, dar blocul 20 scara B, de la ora 14 blocul 22 scara A și de la ora 15 blocul 22 scara B, urmând ca în 8 octombrie să se desfășoare de la ora 14 licitația pentru locurile de parcare de pe strada Zăvoiului, blocul 5 și blocul 7. Așadar, rețineți aceste amănunte, o să revin cu acest anunț până când toată lumea știe despre, iată, atribuirea locurilor de parcare și chiar licitația pentru cei care doresc mai multe locuri. Din nou muzică pentru voi, Bruno Mars, On My Soul, și Alina Eremia, Gura Ta.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

Lenny Kravitz again din anul 2000 aici la Radio Transilvania. Ne apropiem de ora 11 și de știri va reveni la microfon colega mea Gia Crăciun, ca de obicei va aduce ultimele noutăți. V-am pregătit datele meteo, informațiile din trafic și trecem împreună în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Olivia Rodrigo, Stupid Song și Rosala, Everybody's Free, următoarele două piese din playlist asta până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 11.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat în ședința Comitetului de Avizare un număr de 1662 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto din acest an. Valoarea totală a ecotichetelor aprobate este de peste 21 de milioane de lei. Sesiunea pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică este în continuare deschisă. Sunt eligibile autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv cele cu motorizare GPL sau GNC, precum și autovehiculele cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierile pot fi realizate până la 31 decembrie 2026 în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. O altă finanțare importantă aprobată de AFM vizează proiectele pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor. Instituția a aprobat 39 de dosare de finanțare depuse. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm penultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vremea se încălzește ușor față de intervalul precedent, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat, iar maximele zilei de astăzi ajung la 24-25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. La fel, nu sunt probleme pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Lodușul e în continuare aglomerat, fiind zi de marți și de piață săptămânală pe ambele artere principale de circulație, atât pe strada Republicii, cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918.

Me Tonight. Vă pregătesc și subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene și un subiect din orașul Lugoș. Nu-mi rămâne decât să vă doresc o zi excelentă și audiție plăcută tuturor!

0: Luiza și David Guetta, Save Me Tonight. Vorbim din nou de județul Mureș, iată o competiție internațională de dirijat orchestre. 40 de dirijori din 20 de țări vin la Târgu Mureș pentru o competiție internațională. Târgu Mureșul va deveni timp de 5 zile un important punct de întâlnire pentru tinerii dirijori din întreaga lume în perioada 21-25 septembrie. Sala Mare a Palatului Culturii va găzdui cea de-a treia ediție a Târgu Mureș International Conducting Competition. Pentru faza live a concursului au fost selectați 40 de dirijori dintr-un total de aproape 150 de candidați. Concurenții provin din 20 de țări de pe 3 continente, Europa, America de Nord și Asia. Toate rundele concursului se vor desfășura alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Semifinala și finala vor fi deschise publicului. În ultimul act al competiției vor ajunge 3 dirijori. Fiecare finalist va conduce o lucrare simfonică și o arie de operă, iar câștigătorul va fi desemnat de juriu după încheierea concertului, se transmite în comunicatul de presă al organizatorilor. Mergem mai departe cu... valoarea premiilor în bani este de circa 9.000 de euro. Muzică, Ray Dalton, Do It Again și TLC, No Scrubs, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

TLC și No Scrubs aici la Radio Transilvania. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie intră pentru prima dată în clasamentul Shanghai Ranking. Clasamentul Shanghai Ranking, Global Ranking of Academic Subject, a publicat zilele trecute, iată, și include pentru prima dată Universitatea Târgu Mureșeană George Emil Palade în domeniul Human Biological Science în intervalul 401-500 la nivel mondial. Este în același timp singura universitate din România clasificată în acest domeniu în ediția 2026, conform filtrării naționale afișate de clasament. Shanghai Ranking este cel mai prestigios clasament mondial al universităților, evaluând universitățile pe domenii pe baza unor indicatori obiectivi grupați în 5 categorii: World Class Faculty, World Class Research Output, High Quality Research și Research Impact și International Collaboration. Ei bine, iată că pentru UMFST această intrare reflectă convergența mai multor domenii și efectele unei construcții interdisciplinare dezvoltate în ultimii ani, se transmite în comunicatul de presă al rectoratului UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș, semnat chiar de rectorul profesor dr. Leonard Azanfirei. Felicitări pentru acest loc onorant în clasamentul internațional și să sperăm că va ajunge măcar în primele 1000 în anii următori. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head și Lidia Buble, Buzele Tale, până la o scurtă pauză comercială.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut deja în partea a doua orei cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Runaway cu Lady Gaga și Doechi și Brian Adams. Can't Stop This Thing We Started. Următoarele două piese din playlist și vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș.

0: Brian Adams, Can't Stop the Thing We Started, aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre Luduș. Iată, o nouă campanie de colectare deșeuri de toate tipurile în perioada 21-23 septembrie 2026. Așadar, deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria și Consiliul Local Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate din oraș, Urban Group Environment, demarează luni 21 septembrie 2026 o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri, gratuit. Colectarea acestor tipuri de deșeuri se face timp de 3 zile până pe 23 septembrie 2026. Iată, vor fi amplasate și containere speciale de colectare acestor deșeuri în următoarele locații: în cartierul Gheja, în curtea școlii, în cartierul Roșiori, la intersecția străzilor principală și fundătură, iar în Luduș, în 4 locații: intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, de asemenea în cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de not didactic, în cartierul Baltă, la intersecția străzilor Independențe și Alea Parcului, în parcarea Pietruită, și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Așadar, rețineți perioada campaniei de colectare gratuită de deșeuri de toate categoriile, 21-23 septembrie 2026. Din nou muzică, Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have These Keys Forever, și One Republic, West Coast, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Clubhouse și Magnetic din 2026. Iată, ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea Gia Crăciun revine la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. Imediat după știri, date meteo, informații din trafic și vom intra în ultima oră a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Mira și Uzi, 16 ani, și Mooney cu Dove, I'll Be Loving You, următoarele două piese, până la o scurtă pauză și, bineînțeles, până la știri. Audiție plăcută în continuare!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural din 2034. Noul cadru propus de Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui an, ci ca un angajament pe termen lung. Ministerul Culturii subliniază că, deși anul 2034 pare îndepărtat, orașele care vor să intre în competiție trebuie să înceapă pregătirile din timp. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/h. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vremea se încălzește față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi ajung la 24-25 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic, ne-au transmis, iată, polițiștii rutieri ludușeni în buletinul lor de presă. Sună la datorie polițiștii rutieri încă dis de dimineață. Se pare că piața săptămânală de marți se apropie de sfârșit, așadar s-a mai eliberat traficul pe cele două artere principale, Strada Republicii, dar și Bulevardul 1 decembrie 1918 din Luduș. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne-a ajuns și în ultima oră a emisiunii locale. Ei din Luduș, mei din Mureș. Dan Ludușan de la microfon și de la pupitrul tehnic vă invită și în aceste 60 de minute să aveți parte, să avem parte de cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Începem cu Alesso și Nate Smith, I Like It, și The Script cu Break Even, dar și de date meteo pentru ziua de mâine. Deocamdată dăm drumul muzicii. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: The Script și Break Even aici la Radio Transilvania. Haideți să aflăm cum va fi vremea mâine. Meteorologii ne dau vești bune, se încălzește și mai tare decât ziua de astăzi. Așadar și mâine vom avea o vreme în general frumoasă, aflată într-un ușor proces de încălzire. Cerul va fi variabil temporar noros, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile minime de la noapte ușor mai ridicate, fiindcă azi dimineața am avut 10 grade, vor ajunge între 13 și 15 grade Celsius, maximele zilei de mâine 26-27 de grade Celsius. Trebuie să-i credem pe cuvânt pe meteorologi, fiindcă și astăzi se arată o zi destul de frumoasă, cel puțin până acum. Așadar, atât cu datele meteo pentru ziua de mâine. Din nou muzică, Tame Impala și Dracula și Phil Collins, Dance Into the Light, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

a fost Phil Collins, Dancing to the Light. Atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Vă las pe mâini bune de la 15, intră în undă colegul meu din trafic, Norbert Sopco, de la ora 19. Alex va fi ghidul vostru de seară, iar mâine, dis de dimineață, Irina vă dă deșteptarea cu cea mai bună muzică, știri proaspete și, bineînțeles, cu invitația de a vă servi ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. O nouă ediție a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș, mâine, începând cu ora 8 până spre orele prânzului. Sunt Dan Lădușan, mă bucur că v-am avut alături, vă doresc o după-amiază și o seară cât mai plăcute și rămâneți în continuare aceiași fidele ascultători ai postului de radio din oraș, Radio Transilvania. Până mâine, toate cele bune! Pa, pa!

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MWh. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
1: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
1: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Ambrozia e în prim sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/oră. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ambrozia e în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicată deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor! Bună ziua de marți! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu! Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Bad Romance de la Lady Gaga, vin Chicago cu Max McNown, cu Take Me Back pe debut de 15. Le dă break iar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026, iată țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Just Wanna Be Loved de la Culture Club și Home Wasn't Built in a Day de la Morciba sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La nivel național, 2873 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Pentru la 8 de la Juste, Jackstar și John s-auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor ei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix Try de la Pink și Viva la Vida de la Coldplay. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu The Feeling de la Lost Frequencies. Vine și Michael Bublé cu Haven't Met You Yet pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Familiile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Nu răspunde abonatul.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte. It's been a long time.

0: Topul Garau.
1: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Streets of Philadelphia de la Bruce Springsteen și Drop Dead de la Olivia Rodrigo sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ciopte!
1: România a înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburanți din Uniunea Europeană.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

One Love de la Blues auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix End of Beginning de la DJO și Who Do You Think You Are de la Spice Girls. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sofco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: de la transilvăneni
1: pentru transilvăneni. Pentru
0: transilvăneni. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ambrozia e în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, până seara. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Survivor de la Destiny's Child. Vin și Jonas Blue cu Maliv cu Edge of Desire. Pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Mihai Dimean, ministrul interimar al educației, anunță că începe procedura pentru stabilirea regulilor, dar și a calendarului după ce se vor desfășura cele două examene pentru elevii care termină clasa 8-a vara viitoare. Iată așadar noutate, ministrul educației pregătește regulile pentru al doilea examen de la finalul clasei a 8-a.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială. Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială. Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în trei pași. Cetățeanul își creează un cont în aplicația RoAid, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online. Și uite cum avem parte de un acces mai facil la beneficiile de asistență socială.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: King of My Castle de la Vem The Project și You Rock My World de la Michael Jackson sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Iată așadar, atenție, avem parte de o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. Trebuie să fim vigilenți.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Safe, s-a auzit rămas mici, Neil Horan aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Love Me Again de la John Newman și Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW oră. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Deep In Your Love de la Rock și BB Rexha. Vine și Lara Fabian cu I Will Love Again pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Buzoianu. În ceea ce privește celelalte componente ale programului, ministrul a precizat că mai existau fonduri disponibile pentru autoturismele cu propulsie convențională și uite cum programul Rabla bate un nou record și de această dată aș mai putea adăuga.
1: Ești în trafic la Radio.

Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că instituția pe care o conduce va lansa o campanie de informare privind incidentele cu drone. Demersul vine în contextul creșterii numărului de incursiuni cu drone în țara noastră. Iată așadar, Ministerul Apărării lansează o campanie națională de informare privind drone.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I'll Be Missing You de la Pop Daddy și Faith Evans și Animal de la Cat's Eye sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministerul Agriculturii ne avertizează în privința pestei porcine africane. E adevărat, nu afectează omul, dar nu există vaccin, are mortalitate de 100%. Pe de altă parte, vestea bună e că virusul se inactivează la 80 de grade Celsius, așadar atenție la pesta porcină africană, de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Suffering s-a auzit de la Dai Do pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, cum ne-am obișnuit, de Gia Crăciun, până fix mai o mai de la Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza și Willy William și Phenomenon de la LL Cool J v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-a auzit numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sofco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ambrozia e în plin sezon de polenizare. Proprietarii terenurilor necurățate riscă amenzi de până la 20.000 de lei. 83 de cazuri de West Nile și 5 decese raportate în România din iunie până în septembrie. Și românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia riscă amenzi de până la 20.000 de lei dacă nu distrug planta înainte de înflorire. Autoritățile au identificat sute de terenuri acoperite de această burioană alergică, iar în unele cazuri a fost aplicate deja sancțiuni. Ambrozia începe să libereze polen spre sfârșitul lunii iulie, iar în perioada în care poate provoca alergii se poate prelungi până la sfârșitul lui septembrie. Printre simptome se numără strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, iar în cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație. O singură plantă poate libera milioane de particule de polen purtate de vânt pe distanțe mari. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din cinci români este alergic la ambrozie. 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, au fost înregistrate în România în perioada 3 iunie-9 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă au fost raportate 5 decese la persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate. Cazuri de infecție au fost raportate în 21 de județe și în București. Cele mai multe au fost înregistrate în capitală, 34, urmată de județele Ilfov cu 10 cazuri și Călăraș cu 6. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțar prin purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și folosirea substanțelor repelente. Este recomandată și montarea plaselor de protecție la ferestre, precum și eliminarea apei stagnate din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțari. Autoritățile recomandă de asemenea folosirea insecticidelor în locuințe și în jurul acestora. Românii sunt printre cei mai puțin preocupați din Europa să verifice informațiile pe care le găsesc pe internet. Conform datelor Eurostat, doar 2 din 10 verifică dacă ceea ce citesc în online este adevărat sau fals. Conform datelor de anul trecut, România ocupă locul 25 din totalul celor 27 de țări ale Uniunii Europene la capitolul verificării conținutului din mediul online. Mai exact, doar 18,2% dintre români verifică dacă ceea ce găsesc pe internet este adevărat sau nu, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,2%. Țara noastră e urmată doar de Lituania și Grecia. Românii tind să ia de bună o postare sau cel mult să o verifice cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, poziția României în clasament este cauzată inclusiv de problemele din educație și de lipsa exercițiului de a pune la îndoială și de a verifica informațiile încă din copilărie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/oră. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: O școală bună poate crește prețul locuințelor. Familiile plătesc mai mult pentru a evita naveta copiilor. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, dar prețurile au continuat să crească. Iar Hidroelectrica dezvoltă cel mai mare sistem de stocare în baterii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O școală bună din apropiere poate crește cu câteva mii de euro prețul unui apartament, potrivit specialiștilor imobiliari. Pentru familiile cu copii, performanța școlii din cartier devine astfel un criteriu important atunci când aleg locuința. Cererea mai mare pentru apartamentele aflate în apropierea unităților de învățământ duce în timp la creșterea prețurilor. Specialiștii spun că școala poate contribui la prestigiul unei zone, iar familiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru a evita naveta zilnică. Alternativa înseamnă timp și bani pierduți în trafic. Un drum de 45 de minute până la școală dus și tot atât la întoarcere poate însemna în 9 ani mai mult de 100 de zile petrecute pe drum. La acestea se adaugă și costurile transportului, câteva sute de lei pe lună. Inflația anuală a scăzut în august la 6,2% de la 8,2% în iulie și 10,4% în luna iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderea nu înseamnă însă ieftiniri. Prețurile au continuat să crească, dar într-un ritm mai lent. Față de luna iulie, prețurile au crescut în medie cu 0,22%, iar comparativ cu decembrie anul trecut sunt mai mari cu 4,6%. Cele mai mari scumpiri în ultimul an au fost înregistrate la servicii, cu peste 11%, urmate de mărfurile nealimentare și alimente. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40%, motorina cu peste 34%, iar benzina cu aproximativ 25%. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că reducerea inflației arată primele rezultate ale măsurilor economice și cere viitorului guvern să păstreze direcția fiscal-bugetară. Un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru stabilitatea sistemului energetic național. Hidroelectrica a desemnat câștigătorul contractului pentru dezvoltarea celui mai mare sistem de stocare a energiei în baterii din țară. Energia produsă în exces va putea fi utilizată în orele de consum ridicat. Proiectul va fi integrat direct în rețea și va permite stocarea surplusului de energie verde produs de parcurile eoliene și fotovoltaice în orele de vârf de producție. Sistemul va funcționa ca un tampon energetic, contribuind la echilibrarea rețelei și la asigurarea alimentării cu energie electrică în perioadele cu un consum ridicat. De asemenea, investiția poate reduce dependența de importuri și poate contribui la menținerea unor prețuri mai stabile pe piața energiei. Sistemul va fi construit la porțile de fier 2 și va avea o putere instalată de 64 de MW și o capacitate de stocare de 434,76 MW/oră. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Cut my heart about one, two times, don't need

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții rămân scumpi. Motorina a ajuns la 10 lei și 53 de bani, iar benzina la 9 lei și 95 de bani pe litru. România ar putea exporta lapte și produse lactate în China. Procedurile vor fi simplificate. Salariile au crescut în România, dar veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate la începutul acestei săptămâni. Luni, motorina standard a ajuns la un preț mediu de 10 lei și 53 de bani pe litru după o nouă scumpire de 4 bani. Benzina standard s-a menținut la 9 lei și 95 de bani pe litru. Față de 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1 leu și 31 de bani pe litru, iar benzina cu 1 leu și 29 de bani. GPL-ul se menține la o medie națională de 4 lei și 69 de bani pe litru. Diferențele de preț dintre marile orașe sunt relativ reduse. La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard. La polul opus se află Galațiul. Pentru motorină, cea mai redusă medie e în Botoșani. Cea mai ridicată medie este în județul Giurgiu. Producătorii români de lapte și produse lactate care vor să exporte în China ar putea trece mai ușor și mai repede prin procedurile administrative. ANSVSA pregătește aplicarea concretă a protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie și promite un circuit mai simplu pentru firmele care îndeplinesc standardele cerute de autoritățile chineze. Pentru a putea trimite produse lactate în China, fabricile din România trebuie să respecte cerințele sanitare și tehnice stabilite de autoritățile de acolo. ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica dacă acestea îndeplinesc standardele cerute și va elibera certificatele necesare exportului. April va sprijini firmele din industria laptelui, le va transmite cerințele tehnice și le va ajuta să pregătească dosarele necesare. De asemenea, potrivit instituției, asociația va centraliza interesele comerciale ale procesatorilor români. Deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro în 2025, el este de peste 2,5 ori sub media UE, de aproape 35 de euro. Ocupăm în ultimul loc în clasament, Bulgaria fiind ultima. De exemplu, un angajat fără copii plătit cu salariul mediu are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, când media UE sare de 64.000. În calcule intră și alocațiile copiilor. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: țară.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.